Can't tame her, synger Sara Larsson her på Radio Grenland 14 over 7, hvor vi da endelig fikk kontakt med omverdenen igjen. Og har noe krøll på linja som ikke fungerte som det skulle I det hele tatt, og da ble det stille over absolutt alt. Sånn skjer noen ganger, og så det jo noen ganger man heldig da at det ikke skal mer til enn en liten omstart på litt utstyr, så ting oppe og går igjen. Heldigvis så var det ikke noe vær.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Morgenshowet

er produktiv om dagen. Godeste James Blunt, enda mer ny musik fra den kanten. Wait of it all heter sangen du nettopp hørte. I det vi straks skal innom litt lokale nyheter, men først skal vi ut og svømme litt sammen med BTS.

wanna dive. I just wanna dive, synger gutta i BTS. I det klokka halv åtte, og du skal få lokale nyheter. En mann i 20-årene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 94 kilometer I timen I 50-sonen under en trafikkontroll I Ulinveien på Eidanger I Porsgrunn I går kveld. Ifølge politiet ble mannen anmeldt og førerkortet ble beslaglagt på stedet. I tillegg fikk to andre bilførere forenklede forelegg for fartsovertredelser. Styret I CK Partners besluttet I går å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk. Dermed går 369 år med industridrift mot slutten, og 114 arbeidsplasser står I fare for å forsvinne I løpet av de neste tre årene. Selskapet begrunner beslutningen med svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostland. Produksjonen skal etter planen samles ved støperiet på Stange. Butikkpartner AS I Skien har inngått avtale om å kjøpe 75% av aksjene I Brokelandsheia Matsenter AS. Selskapet

0: avføring på Mule. Der skal tyver ha stjålet verktøy og rørdeler for mellom 50 og 60 000 kroner. Og Skiens politiker Karianne Hansen fra FRP mener dagens organisering av alarmsentralen ikke kan fortsette uten endringer. Hun peker særlig på at Skien over flere år har dekket et merforbruk på nær 6 millioner kroner årlig utover kommunens ordinære bidrag, og sier til Thea at det må på plass en mer rettferdig fordeling av kostnader og økonomisk risiko.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, vi har litt morgentrafikk nå over Vallemyrene, innover mot Porsgrunn på Fylkesvei 32, altså mellom Hovenga og Borgestadsletta er det litt saktegående nå. Det mange som skal over fotgjengerovergangen igjen av Borgestadsletta, og da stopper det fort opp for trafikken. Ellers så ser vi at det også økende morgentrafikk over Elstrømbrua i Skien videre gjennom Moflata krysset. Også i Skien sentrum så går det foreløpig greit, men det en oppbygging der også av kø langs Fylkesvei 32, særlig da i sørgående retning. Ellers så ser det ut til at vi har relativt grei kontroll på det kollektive i dag. Det ikke meldt om forsinkelser fra Vi, og på Torp så ser det også ut til at alt skal gå mer eller mindre i rute utover dagen. Og så blir det en forholdsvis fin dag også. Det meldes om nesten 20 grader. Det vel egentlig bare Notodden som får akkurat 20, mens resten får 19, ser det ut til som høyeste temperatur i dag. Men det blir mye sol og pent vær også. Vi har noen sånne småskyer i kantene fortsatt, men de skal forsvinne sånn etter hvert utover dagen. Så det blir en fin onsdag 16. september. I morgen så starter det bra, og så begynner det å regne etter hvert utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Ja, vi fikk en stille start på dagen i dag dessverre, men nå skal ting være oppe og gå igjen, og forhåpentligvis så får du massevis av god og fin lyd i øret ditt gjennom resten av denne onsdagen. Og vi starter med Adele. Nå 5 minutter forbi 7:30. Dette Skyfall.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Morgenshowet

You're the first, my last, my everything. Og det det selvfølgelig Barry White som synger, som han har gjort I en mannsalder og vel så det. Låten vel 50 år pluss nå, og har jo blitt en av de store klassikerne. Eurocontrol, som holder styr på punktligheten på flyplasser I Europa, har nå kåret Sveriges største flyplass Arlanda I Stockholm til Europas mest punktlige flyplass denne sommeren. De har jo oversikten da på de 40 travleste flyplassene I Europa, og har rangert disse da fra 1. juni til 31. august. Arlanda kom på førsteplass med en punktlighet på 82,1%, og så henger ikke Gardermoen så langt bak, altså, for den kom på andreplass når det kommer til punktlighet, og så det flyplassen I Istanbul som havnet på tredjeplassen, og kanskje Gardermoen hadde kommet enda litt høyere da, hvis det ikke hadde vært for litt streikere og sånn I starten av sommeren, for det var vel noe I år også, men det var vel kanskje ikke så lenge. Jeg klarte meg I hvert fall greit på Gardermoen I sommer, og I grunn ganske glad for det, for det verste som her når ting forsinket, og du står der I lange innsjekkingskøer og sikkerhetskontrollkøer og det ene med det andre, men når ting bare går som det skal, og da det gøy å være ute på tur. Dette Bella Kay.

Justin Bieber med Bloodpop på Radio Grenland i det klokka 9 minutter på 8 denne onsdag 16. september. Ute på veiene så går det hovedsakelig greit, men litt kø I dag også da i flaskehalsene, og akkurat nå så det vel lengst kø gjennom Skien sentrum på Fylkesvei 32. Nå står den fra ja, mellom Slemdalsgata og Adjunkt Arnts gate, så du må ha litt tålmodighet med i matpakka i dag, altså det tar litt tid før du kommer ned gjennom Haugenkrysset og forbi arkaden, for først da begynner ting å le litt på seg, ser det ut til. Elstrømbro har også en god del kø I dag, går sakte der, men løser seg relativt kjapt opp. Og så det Vallmyrene da, mellom Vallmyrene og Hovenga I Porsgrunn, hvor det også går litt sakte I dag, men går overraskende greit på Riksvei 354 gjennom Brevik og mot Heistad, hvor jo også alle E18-trafikken går også I dag. Vi skal til ei som forlot oss for ikke så alt for lang tid siden. Vi snakker selvfølgelig Dolly Parton. Hun ble 80 år gammel. Dette Jolene.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: september 82 eller noe sånt nå at Grace Kelly døde I en bilulykke og dette var Mika I morgenshowet her på Radio Grenland klokka 8 God morgen
1: Her VG-nyhetene Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
2: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt og disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann I 20-årene mistet førekortet etter å ha blitt målt til 94 km I timen I 50-sonen under en trafikkontroll I Ulinveien på Eidanger I Porsgrunn I går kveld. Ifølge politiet ble mannen anmeldt og førekortet ble beslaglagt på stedet. I tillegg fikk to andre bilførere forenklede forelegg for fartsovertredelser. Og butikkpartner AS I Skien har inngått avtale om å kjøpe 75% av aksjene I Brokelandsheia Matsenter AS. Selskapet bak Eurospar Brokelandsheia I Gjerstad, skriver Varden. Brødrene Kato og Tore Solstad sammen med Sindre de Bartolo beholder 25% av eierskapet og fortsetter I driften som før.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det jo en del biler ute på veien vår I dag også, særlig strekket mellom Hovenga og Enger akkurat nå I begge retninger, alt jeg på å si. Trafikkstrømmene de møtes jo I denne rundkjøringen som tar deg inn til Kjølnes da, og så fort du har passert der, så går det greit I begge retninger fremover. Ellers så ser det ut til at køen I Skien har løst opp greit på de siste 10 minuttene. Det går mye lettere gjennom byen der nå. Elstrømbrua, der det fortsatt en god del trafikk, men avtagende så ser det ut til at vi kommer vårt gjennom morgenrøsje I dag også ellers så det ingen meldinger om noe spesielt å se opp for I våre områder akkurat nå når det gjelder tog og fly så ser det meste ut til å være I rute Så har vi jo en fin dag I vente da, sånn I utgangspunkt I alle fall, selv om det ligger noen sånne mørke skyer og vaker I kantene her, ser jeg, men sola skinner, og det skal den I all hovedsak også fortsette å gjøre utover dagen I dag, og så blir det så å si t-skjortevær med opp mot rett I underkant av 20 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: Skien begravelsesbyrå Alfsen blir dødballssponsor for Odd gjennom 26-27-sesongen. Timingen har skapt humoristiske reaksjoner etter at Skienslaget tapte 2-1 for tabelljumbo Raufoss I helga. Begravelsesbyrået spiller selv på ordspillet, og daglig leder Frid Alfsen sier at rollen som dødballssponsor passer ekstra godt. Samtidig understreker både sponsor og klubb at avtalen handler om et samarbeid mellom to lokale aktører med lange tradisjoner I Skien. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn har fått plass I Ståle Solbakkens første A-landslagstropp etter VM. Bodø-Glimt-forsvareren var ikke med I den siste VM-troppen, men nå tilbake I landslagsvarmen. Solbakken sier uttaket var et naturlig valg. Bjørtuft har ligget I vannskorpa til troppen I lang tid, så akkurat det uttaket var ikke så vanskelig, sa Solbakken under representasjonen av troppen I går. Norge åpner samlingen med hjemmekamp mot Danmark på Ullevål 24. September, før Portugal står på motsatt banehalvdel på Ullevål 27. September. Deretter går turen til Cardiff for å møte Wales 1. Oktober, før samlingen avsluttes med bortekamp mot Portugal I Porto 4. Oktober. Et ungdomsfotballoppgjør mellom Hei I Porsgrunn og Flint endte med masse slagsmål og flere utvisninger. Ifølge Tønsbergs blad skal rasistiske utrop fra en Flint-spiller ha vært den utløsende årsaken. Tre Flint-spillere fikk rødt kort I kampens siste minutt. Flint har beklaget overfor Hei, og de to klubbene samarbeider nå med Telemark fotballkrets om å kartlegge hendelsen. Alle involverte spillere mindreårige. Og interessen har vært enorm for det kommende løpet på den nye E18 gjennom Grenland. Bare 2,5 døgn etter at påmeldingen åpnet var alle de 1050 plassene utsolgt. Løpet arrangeres 1. November og går mellom Grenlandsporten og Grenlandsbrua på den nye motorveistrekningen. Arrangørene I bedriftsidretten Telemark tror mange tiltrekkes av det spesielle ved arrangementet. Det once in a lifetime, og det på E18, sier daglig leder Thomas Stornes. Nå vurderes det om flere deltakere kan få plass, men det avhenger av avklaringer rundt transport, parkering og logistikk.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Morgenshowet. God morgen!

Julie Forsdal fra Brevik som drømmer om et aldri så lite hus på prærien her I morgenshowet på Radio Grenland. 8:56 har klokka blitt. God onsdagsmorgen, straks lokale nyheter. Først Olivia Dean.

sommerminner fra Shakira og Burna Boy. Die, die, det klokka har passert 8:30 med snart ett minutt. Du skal få lokale nyheter. Bysykkelordningen I Grønland avvikles 15. november. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å leie de elektriske bysyklene I Skien og Porsgrunn. Ordningen har vært en pilot siden 2023 og har hatt økende bruk gjennom hele perioden. Nå skal erfaringene evalueres før politikerne tar stilling til om det skal etableres en ny bysykkelordning. En mann I 20-årene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 94 km I timen I 50-sonen under en trafikkontroll I Ulinveien på Eidanger I Porsgrunn I går kveld. I følge politiet ble mannen anmeldt og førerkortet ble beslaglagt på stedet. I tillegg fikk to andre bilførere forenklede forelegg for fartsovertredelser. Styret I CK Partners besluttet I går å avvikle støperiproduksjonen ved Ulefoss jernverk på Ulefoss. Dermed går 369 år med industridrift mot slutten, og 114

0: 5% av eierskapet og fortsetter I driften som før. Og etter flere grove innbrudd på Eidanger I helga, uttrykker rørlegger Arve Lier Olsen sterk frustrasjon over det han opplever som manglende oppfølging av tyverisaker, skriver Thea. Mens tre bedrifter tidligere har meldt om store tap av verktøy og utstyr, viser det seg nå at det også har vært innbrudd I en enebolig under oppføring på Mule. Der skal tyver ha stjålet verktøy og rørdeler for mellom 50 og 60 000 kroner.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Morgentrafikken har kommet trygt frem, og du slipper å stå I køen og særlig lenger, hverken her eller der, for det grønt I kart igjen etter at folk har kommet frem da, dit de skal nå på morgenkvisten. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for heller, og så har vi litt veiarbeid og litt omkjøringer og sånn, men det ser ut til å gå greit det også. På Torp alt I rute I dag, og vi melder at Vestfoldbanen går som normalt, og samme gjelder stort sett I alle fall på Bratsbergbanen også utover dagen. Sol og pent vær I all hovedsak, selv om det ligger noen mørke skyer I kantene, så skal det bli tilnærmet t-skjortevær I dag med opp mot 20 grader, eller rett I underkant som høyeste temperatur. Det betyr at det skal nesten bli dobbelt så varmt som det nå da. Mange plasser, det 10 grader I Bø, det 12 grader på Notodden, 11 I Grenland og 12 I Kragerø. Litt småregn I lufta, kanskje. Faktisk de neste halvtimen I Kragerø, så ser litt opp for det, og det kan stemme det med de mørke skyene som jeg ser nedover den kanten der. Herfra hvor jeg sitter på Brattberg brygge nå, men vi får nå se da, det meldt for det meste pent vær I dag altså, selv om det kan komme et lite dryppe ytterst ved kysten.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Håper du har en fin start på tirsdagen. Nei, tirsdag har du hørt, onsdag. Ble nesten litt nervøs selv, ja. 16. September står det I kalenderen vår I dag. 5 minutter forbi 8:30. Vi skal straks prate med stand-up-komiker Roar Brekke, som I ferd med å sette seg på flyet fra Bergen over til våre kanter, for han kommer på Café K I morgen. Men først nå, Rudd.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Dette Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Her våre venner David Guetta, Teddy Swims og Tones and I du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka hvert øyeblikk kvart på ni. I morgen det klart for stand-up på Café K I Porsgrunn, og vi må vel si at det en veteran som kommer på besøk for Roar Brekke med 30 år på scenen, så vi vel innenfor på akkurat det.
1: Du, det vil jeg påstå, men til tross for 30 år så det vel sikkert veldig få I ditt distrikt som aner hvem jeg
0: Ja, men jeg hører jo at du har jo din bakgrunn fra andre siden av fjellet, så det kanskje ikke så rart.
1: Jeg kommer fra samme plassen som han Lotepus. Han har jo vært født litt lenger ut I fjorden enn meg. Jeg født I selve Odda. Nå jeg på flyplassen, som du hører, men det går vel bra. Ja, du, ja jeg Odding og født innest I Hardanger.
0: Så du bygutt da I forhold til, til Lotepus?
1: Ja. Han født ut på en gård et eller annet sted ute der. Men nå har jo han virkelig satt Odda på kartet med stavkirke og folk stormer til og sus og dus festival og så Oddinger glad I Lotepus.
0: Du har ikke fått lov til å holde show I den kirken hans da?
1: Jo, det kunne jeg ha gjort, men den ikke sånn helt ideelt for å ha show I. Nå det noen som har prøvd seg på det, men jeg har et annet lokale som enda bedre I Odda. Sentralbar, det kalles det.
0: Nå kommer du jo heldigvis nærmere nå, da, så vi slipper egentlig Røldalsvinger og alt sammen for å se deg, Roar.
1: Ja, det blir kjekt.
0: For du som du sa, på flyplassen nå, du på vei over fjellet. Nå blir det et lite stopp I hovedstaden I dag, skjønte jeg, med en nydelig dag på IKEA.
1: Ja, jeg har en sønn som bor der borte, og da må man hjelpe til, sånn det.
0: Bare det vel kanskje oppskrift til inspirasjon, eller?
1: Ja, det? Oppskrift på desperasjon og depresjon, tenker vi sier mer enn det. Neida, men jeg har jo med meg mitt sjette hele aften show. Jeg begynte jo I 1996, og så har det da blitt en del show og hele aftens jobb siden 2002. Der jeg da har bodd I Bergen, og ja, jeg har hatt Vestlandet som min lekegrind, og opptråd på det som av kulturhus og grendahus og ungdomslag, og 30 plattformer utenfor Vestlandskysten gjennom disse årene.
0: Men håper å si, hva det som gjør at du kryper over fjellet først nå da?
1: Du, jeg har jo vært en del over, jeg har vært på latter og spilt hele aften show og litt sånn, men jeg har liksom blitt boende og hatt måtte, min kjernemålgruppe og som folk som følger meg på Vestlandet, så det å trekke folk og bli kjent på Østlandet, det jo en jobb å gjøre da. Så det har liksom blitt ja, sånn innimellom at jeg tar turen.

0: Dagny med Rain her I morgenshowet på Radio Grenland 10 minutter på 9 onsdags morgen. I morgen kommer altså stand-up-komiker Roar Brekke til Kaffe K I Porsgrunn. Og Roar, jeg ser her at du karakteriseres som komikeren med gummifjeset.
1: Ja, det høres ut som jeg en sånn god gammeldags klovne. det håper jo ikke jeg da, men jeg ganske god på å ja, gå inn I rollen og spille ut historiene mine, I stedet for at det bare blir en liksom, tørre prateseanse, så jeg jo med liksom, bakgrunn fra teater og med bakgrunn fra Disco King fra Tyssedal Kro og Steakhouse I 1988, 89 og 90, så har jeg veldig sånn fysisk kontroll både på kropp og og mimikk da, som ikke så mange komikere har.
0: Nei, den der ikke alle som kan skryte av på CV-en, hører jeg.
1: Nei, altså, jeg synes jo det litt kjekt å ha skjelt meg ut av ved nettopp å levere show som ikke bare en mann på, som står og prater på scenen, men som da gjør ulike ting, alt fra slow motion til parodiere dansestiller på diskotek, ja, til å bli en fjortis, til å bli min mor på 85. Så det en variert pakke jeg serverer.
0: Ja, det høres virkelig sånn ut. Det sånn at det utrygt å sitte nærmest scenen når du... Når du opptrer, eller holder du publikumsaktiviteten?
1: Nei, jeg synes ikke man skal kalle det. Jeg ganske flink til å improvisere med publikum, så det blir litt sånn følelse av at det skjer her og nå, men litt av greia at man må nærmest lage en liten kontrakt med glimt I øyet på de man snakker med, om at nå tøyser jeg litt med deg, og så du litt ærlig tilbake, og så har vi en fin dialog. Det jo ikke snakk om at folk skal gå gråtende hjem igjen etter et show med meg.
0: Det hadde vært litt kontraproduktivt.
1: Ja, ikke sant vel.
0: Så ja, nå har vi jo hørt litt hva vi kan forvente av Roar Brekke på scenen da, men da har vel du kanskje også litt forventninger til publikum, eller?
1: Du, min gode sambygding Helge Tverdal har jo bodd I byen og skryter jo voldsomt både av kulturinteressen og at folk positive til å oppleve og se nye ting, sånn at jeg håper på det beste. Ja, jeg vet jo det at etter å ha blitt såpass voksen som jeg så dette et show som gjerne treffer folk som 40 pluss aller best. Folk som ønsker seg en historieforteller mer enn en som så frekk at man blir litt sånn småflau av å sitte I salen. Så det jeg håper på Kaffe K, at det et voksen publikum som har lyst til å oppleve en ny komiker som de ikke har hørt om før.
0: Ja, det blir Odda United det her når du tar med selveste Halloween-mannen også.
1: Helge, en fin fyr, vet du.
0: Roar, det høres ut som det blir en knalle aften på Kaffe K I morgen. 19.30 du klar, så da håper vi at det publikum også.
1: Det håper vi at folk benytter anledningen å møte opp. Jeg skal ta dem imot med åpne armer.
0: Ikke gå da vill på IKEA I dag, da.
1: Jeg skal forsøke så godt jeg kan. Close your eyes so you don't feel

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kreativt navn der altså. Takk skal du ha, Kristin. Bysykkelordningen i Grenland avvikles 15. november. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å leie de elektriske bysyklene i Skien og Porsgrunn. Ordningen har vært en pilot siden 2023 og har hatt økende bruk gjennom hele perioden. Nå skal erfaringene evalueres før politikerne tar stilling til om det skal etableres en ny bysykkelordning. Og en mann i 20-årene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 94 km i timen i 50-sonen under en trafikkontroll i Ulinveien på Eidanger i Porsgrunn i går kveld. Ifølge politiet ble mannen anmeldt og førerkortet ble beslaglagt på stedet. I tillegg fikk to andre bilførere forenklede forelegg for fartsovertredelser.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ser greit ut i trafikken så langt i dag. Ingen hendelser eller andre ting, i alle fall ikke som vi har fått melding om. Ser også ut til at det flyter fint på veiene akkurat nå. Går greit også i det kollektivet. Både vi og Torp melder at alt er i rute. Så er det litt mer skyer enn hva jeg ble lovet egentlig akkurat nå, altså. Ja, vi får jo håpe at resten av værvarslet for dagen slår til da, for det meldes fortsatt om en ganske så strålende ettermiddag, men vi må nok pent vente til etter lunsj før vi får det aller, aller fineste været i dag, sånn det ser ut nå. Temperatur opp på rundt, ja, rett under 20 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet.
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Håper du har en fin morgen. For ikke å si fin, fin formiddag, som det har blitt nå. 4 minutter over 9. Dette Alex Warren.

0: tid. Bäst humör. Morgonshowet.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: En fin liten sak fra Swedish House Mafia og Lykke Li. Happiness is so sad, synger de I morgenshowet her på Radio Grenland og I ukas godlåta. Ikke minst. Håper du har en fin formiddag denne onsdagen, 16. September. I kveld så det klart for en runde I køppen, og det skal til Notodden, og der kan jo alt skje. Det skal vi høre litt mer om etter hvert. Først nå, Sunberg.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

Tame Impala sammen med Jenny. Dette Dracula her I morgenshowet på Radio Grenland. 6 minutter på 9:30 klokka. Det 16. september I dag. Det betyr at det igjen lov å fyre opp bål, men selv om det generelle bålforbudet opphevet, så ber brandvesenet likevel folk om å bruke hodet. For de måtte rykke ut til nesten 700 skog- og grassbranner I år I sommer, selv om det var bålforbud da fra 15. april. Så sjekk lokale regler, sørg for at bålet helt slukket før du går. Det oppfordringen fra både brandvesenet og de som bruker norske friluftsliv. Dette en god gammel en, Living in a Box.

Chase Persuades fra Miley, som ikke lenger kaller seg Cyrus til etternavn. Klokka halv ti. Og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Etter beslutningen om å legge ned Ulefoss jernverk, der 114 arbeidsplasser forsvinner I løpet av de neste tre årene, mener fylkespolitikerne at arbeidet med Fensfeltet må prioriteres høyere. Fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen sier til NRK at en raskere statlig planprosess kan gjøre det mulig å beholde kompetanse og arbeidskraft I Nome. Sammen med Nome-ordfører Linda Torstensen ønsker han nå et møte med kommunalminister Bjørnar Skjæran for å diskutere veien videre. Bysykkelordningen I Grenland avvikles 15. november. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å leie de elektriske bysyklene I Skien og Porsgrunn. Ordningen har vært en pilot siden 2023 og har hatt økende bruk gjennom hele perioden. Nå skal erfaringene evalueres før politikerne tar stilling til om det skal etableres en ny bysykkelordning. Statnett skal gjennomføre to nye spesialtransporter til transformatorstasjonen på Herum I Bamble. Transportene planlagt natt til 21. september og 28. september, skriver PD. Kjøretøyene blir opp til 70 meter lange og kan veie så mye som 450 tonn. For å ivareta trafikksikkerheten vil transportene foregå på kvelds- og nattestid med følge av politi og ledsagerkjøretøy. En 31 år gammel mann fra Notodden tiltalt for å ha påført faren alvorlige skader etter en vold.

0: ble beslaglagt på stedet. I tillegg fikk jeg to andre bilførere forenklede forelegg for fartsovertredelser.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen som har rast av gårde I de hastighetene på lokalveier I dag, og det ser ut til at det går greit videre også, for ingen meldinger om noe som helst fra trafikken akkurat nå. Går det greit også I veiarbeidsområdene, og I det kollektive, både Vy og Torp melder at alt på stell denne onsdagen. Så har vi... relativt fint vær. Sola skinner jo, men det fortsatt litt skyer da, men de skal forsvinne I all hovedsak etter lunsj, og så blir temperaturene litt hyggeligere også. Vi går fra de 12-13 gradene vi har nå til 18-19, kanskje vi bikker 20 utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fire og et halvt forbi halv ti, riktig god formiddag, onsdag 16. september. Odd og Notodden skal møtes til cupkamp I kveld. Det skal vi prate litt mer om etter at vi har lagt oss ned sammen med Rihanna I en California King Bed. Chest to chest.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Linda Carlisle, Heaven is a place on earth. God gammel sleger tilbake fra 1987 eller der omkring I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg kvart på ti, og vi skal prate litt fotball. I kveld det dukket for en ny runde I køppen. Odd skal til Notodden etter det forsmedelige tapet mot Raufoss, noe som da også førte til, selv om det kanskje var tilfeldig, at Odd fikk en begravelsesagent som sponsor, Kurt.
1: Ja, død og begravet, det så det ble skrevet rundt omkring. Nei, det bra for Odd å få... sponsorer I et tøft marked og med en anstrengt økonomi så trenger man alle som kan bidra men det klart det var jo selvfølgelig en litt sånn galgenhumoristisk ting å få på plass da etter å ha levert en av ja, kanskje de svakeste resultatene med tanke på motstandere I hvert fall blant de 5-6 jeg kan komme på I løpet av moderne tid av dette utrolig flaue, pinlige tapet borte mot Raufoss, som vel ja, hvis man setter over til Notodden, så kan jeg ikke tro at det Notodden og Raufoss, at det noen spesiell forskjell på dem med tanke på hva Raufoss har prestert nå de siste månedene, så vil jeg tro at man møter en vel så tøff motstander I Notodden, som selvfølgelig ikke har noe press på seg. Alt presset på Odd, som må opp og levere, både for å reise kjæringa etter Raufoss, men også for å komme seg videre I køppen. Det Odd som har absolutt alt presset på seg I kveld.
0: Notodden har jo da faktisk en keeper I Sondre Solås som altså kan bli vanskelig for et lag da som sliter med å score I utgangspunktet. Han har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball. 10 kamper uten baklengsmål og 0,8 baklengsmål I snitt per kamp.
1: Ja, nei da Faniel Tevelde. Om han starter, han en bra dag hva avslutninger angår for å overlistre Sondre men nei, han får en tøff jobb med å holde buret sitt rent I dag den godeste Notodden-keeperen, det jo ikke noe tvil om det for Odd jo et bedre lag enn Notodden og vi vet jo at Odd de viste jo fram et ganske bra nivå da, før denne flausen mot Raufoss og jeg veldig spent på reaksjonen til Odd I dag, og også veldig spent på laguttaket til Fransen der. Det jo garantert spillere som ikke kommer til å få se kunstgresset på Notodden etter innsatsen og prestasjonen deres på søndag mot Raufoss.

0: Beasts Like Summer, sier James Blunt. Passende nok på en dag hvor vi kan få en aldri så liten smak av sommer. Det også duket for et ordentlig lokaloppgjør I kveldens runde I Køppen. Odd drar altså til Notodden for å se om det overkommelig motstand eller ikke. Vi har med Kurt Hella litt nå I forkant. Og så har vi jo det elementet med at Odd-legende Dag Eilif Fagermo nå jo den som styrer skuta på Notodden I tillegg da.
1: Ja, det klart det en morsom kamp for Dag Eilif Fagermo der han... kommer jo til det ikke vanskelig å motivere jeg tror ikke de trenger noe ekstra motivasjon men det blir en veldig, veldig spesiell kamp hvor jeg tror de tror at de har alle muligheter til å kunne ryste Odd for dette Odd-laget her altså det har jo ingen ryggrad det må man jo få lov til å si det ikke vanskelig å få satt de ut. Både Strømmen og Raufoss har klart det. Det vel lag på nivå med Notodden kapasitetsmessig, så jeg vil tro at Dag Eilif Fagermo gleder seg stort til kvelden, og jeg ikke så sikker på at alle I Odd gleder seg like mye for et tap for Odd der. Det vil jo være litt sånn pinlig alla Raufoss-tapet.
0: Samtidig så har det jo ingen praktisk betydning da om Odd skulle ryke ut på Notodden nå eller ved neste korsvei eller neste der igjen for det kommer vel ikke til å gå så veldig mye lenger enn det. Vi skal vel være såpass ærlige og si at det blir ikke noe Ullevål på Odd sånn ting ser ut nå.
1: Nei da, det gjør det jo ikke, men det klart det handler jo om økonomi dette også da, og Odd ser vel ikke ut til å kunne hente så veldig mye penger i Obos-ligaen, så det klart da å eventuelt få en hjemmekamp mot en god, attraktiv motstander i køppen. Det kunne jo selvfølgelig skaffe litt sårt tiltrengt penger i kassa for Odd, så jeg vil nok tro at det veldig fokus på å gå videre. Ikke tro, det vet jeg, at det stort fokus på å gå videre mot Notodden, for jo flere og større arr Odd får, jo vanskeligere blir også jobben deres opp mot de supporterne de har på banen og i sponsormiljøet, for å si det slik. Så vise seg frem på en bra måte I kveld, det vil selvfølgelig bare være positivt for Odd og garantert det de satser på.
0: Selv om Odd ikke tar seg til Ullevål Kurtella, så gjør garantert en spiller fra Porsgrunn det, for Odin Bjørtuft nå tatt ut I landslagstroppen som skal spille Nations League.
1: Ja, kjempebra, og det var jo så nære han kom med i VM-troppen Odin, da, så at han nå får muligheter igjen til å forhåpentligvis da, få muligheter til å vise seg frem, for han vel ikke, jo ikke førstevalget som midtstopper, men får jo være med, trene og kanskje også få noen minutter. Det skal jo spilles veldig mange kamper nå, for det jo tre uker med da, tre kamper for Norge, så det jo ikke mulig at han får noen minutter. Så nei, det blir veldig spennende, og det jo relativt jant på midtstopperplass for Norge, så absolutt en mulighet for Bjørtuft til å imponere Solbakken og få mye spilletid der.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet.

0: kanskje til siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
2: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Messi stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Messi mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Etter beslutningen om å legge ned Ulefoss jernverk, der 114 arbeidsplasser forsvinner i løpet av de neste tre årene, mener fylkespolitikerne at arbeidet med Fensfeltet må prioriteres høyere. Fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen sier til NRK at en raskere statlig planprosess kan gjøre det mulig å beholde kompetanse og arbeidskraft i Nome. Sammen med Nome-ordfører Linda Torstensen ønsker han nå et møte med kommunalminister Bjørnar Skjæran for å diskutere veien videre. Og bysykkelordningen i Grenland avvikles 15. november. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å leie de elektriske bysyklene i Skien og Porsgrunn. Ordningen har vært en pilot siden 2023 og har hatt økende bruk gjennom hele perioden. Nå skal erfaringene evalueres før politikerne tar stilling til om det skal etableres en ny bysykkelordning.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Alt ser i grunn ut til å gå greit i trafikken i dag. Ingen hendelser eller andre ting å se opp for. Det flyter fint, stort sett i alle fall, både i våre områder og områdene i nærheten og rundt. Også i arbeidsområdene, særlig på E18, da, omkjøringsveien og alt med seg. Alt i rute på Torp og alt i rute på både Vestfold og Bratsbergbane. Solskinn og pent vær, og enda bedre skal det bli, sier meteorologene, som lover rett i underkant av 20 grader og enda mer sol og mindre skyer utover dagen.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
6: Morgenshowet.
3: Klokka viser 3,5 minutt forbi 10 onsdags formiddag 16. september. Jeg håper du har hatt en fin dag i det forholdsvis fine været så langt

Flash of Light fra Donkey Boy her på Radio Grønland. Riktig god formiddag. Morgenshowet 6 minutter over 10. Straks skal du få sporten, men først til Lale.

0: Skien begravelsesbyrå Alfsen blir dødballsponsor for Odd gjennom 26- og 27-sesongen. Timingen har skapt humoristiske reaksjoner etter at Skienslaget tapte 2-1 for tabelljumbo Raufoss I helga. Begravelsesbyrået spiller selv på ordspillet, og daglig leder Frid Alfsen sier at rollen som dødballsponsor passer ekstra godt. Samtidig understreker både sponsor og klubb at avtalen handler om et samarbeid mellom to lokale aktører med lange tradisjoner I Skien. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn har fått plass I Ståle Solbakkens første A-landslagstropp etter VM. Bodø-Glimt-forsvareren var ikke med I den siste VM-troppen, men nå tilbake I landslagsvarmen. Solbakken sier uttaket var et naturlig valg. Bjørtuft har ligget I vannskorpa til troppen I lang tid, så akkurat det uttaket var ikke så vanskelig, sa Solbakken under representasjonen av troppen I går. Norge åpner samlingen med hjemmekamp mot Danmark på Ullevål 24. September, før Portugal står på motsatt banehalvdel på Ullevål 27. September. Deretter går turen til Cardiff for å møte Wales 1. Oktober, før samlingen avsluttes med bortekamp mot Portugal I Porto 4. Oktober. Et ungdomsfotballoppgjør mellom Hei I Porsgrunn og Flint endte med masse slagsmål og flere utvisninger. Ifølge Tønsbergs Blad skal rasistiske utrop fra en Flint-spiller ha vært den utløsende årsaken. Tre Flint-spillere fikk rødt kort I kampens siste minutt. Flint har beklaget overfor Hei, og de to klubbene samarbeider nå med Telemark fotballkrets om å kartlegge hendelsen. Alle involverte spillere mindreårige. Og interessen har vært enorm for det kommende løpet på den nye E18 gjennom Grenland. Bare 2,5 døgn etter at påmeldingen åpnet var alle de 1050 plassene utsolgt. Løpet arrangeres 1. November og går mellom Grenlandsporten og Grenlandsbrua på den nye motorveistrekningen. Arrangørene I bedriftsidretten Telemark tror mange tiltrekkes av det spesielle ved arrangementet. Det once in a lifetime, og det på E18, sier daglig leder Thomas Stornes. Nå vurderes det om flere deltakere kan få plass, men det avhenger av avklaringer rundt transport, parkering og logistikk.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Dette er morgenshowet.
1: God morgen.

Det var originalen som kom for 40 år siden, og Roxette markerer da med å ha gitt ut en jubileumsversjon som også snurrer og går innimellom her på Radio Grenland. Never Ending Love heter sangen I det. Vi skal til Munchmuseet I Oslo, for viser seg det at etter bare 5 år etter åpninga så trenger Munchmuseet betydelige oppgraderinger allerede. Tidligere I år så ble det oppdaget at det brukt feil type kjølerør I bygget, og alle rørene må derfor byttes ut I løpet av høsten, og bare det vil koste rundt 10 millioner kroner ifølge Klassekampen som skriver om dette I dag. I tillegg så det oppdaget en lekkasje I taket. Hva det vil koste å reparere den, ja, det foreløpig uklart. Munchmuseet det sto jo da ferdig I 2021 og kostet intet mindre enn 2,76 milliarder kroner å bygge. Så da det vel for mye å forvente kanskje at det ikke skal være høll I taket eller riktig type kjølerør. For å være måte på hva man skal forvente å få for nesten 3 milliarder vel. Dette Sabia.

Ray her på Radio Grenland. Where is my husband? I det klokka har passert halv 11 onsdag 16. september. En bra serie i dag. Ny episode av Reacher på Prime Video. Og så det ny sesong som sparkes I gang av Slow Horses på Apple TV. Og hvis du ikke har sett den perlen av en serie, så anbefaler jeg den på det sterkeste. Nå det jo sesong 6 som sparkes I gang I dag. Gary Oldman I spissen for MI5-agenter som ikke helt øverst på lista. De ikke helt på James Bond-nivå, for å si det sånn. Og derfor så har de da fått sin egen avdeling langt på utsida av MI5 sitt hovedkontor, bare sånn at resten av MI5 slipper å se på disse her som viser seg å være på sin egen måte relativt kapable likevel til å løse oppdrag riktig nok litt utradisjonelt og uortodox, men serien veldig, veldig bra, verdt å få med seg, og bare Gary Oldmans rollefigur alene jo verdt å pløye gjennom de 5 sesongene som har vært frem til nå. Dette her, det Kygo, sangen heter Save My

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

En av de store Toto-klassikerne fra relativt tidlig 80-tall. Afrika var det du hørte her i morgenshowet på Radio Grenland. I bless the rains down in Africa, synger de vel der, og det slipper de når det gjelder Telemark I dag, for det meldt opphold og sol for det meste utover dagen, men de kan få velsigne litt regnvær for å si morgen. Da det meldt en fin start på dagen, men så kommer det regn utover etter lunsj cirka, og ettermiddag og kveld, og så blir det opphold igjen på fredag, før vi får bittelite grann regn igjen på lørdag, som det ser ut nå. Søndag blir en bra dag, det også starten på neste uke, I hvert fall hvis langtidsvarslet står seg da. Dette Carol G. og

Seven Osborne og hennes One of Us her på Radio Grenland og morgenshowet 10 minutter på 11. Det betyder også at vi nærmer vår målstreken denne onsdagen, 16. september står det I kalenderen vår. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Håper du har hatt en fin start på dagen. Så Kristoffer på plass I ettermiddag når klokka blir 2, og så åpner vi kontoret da etter nyhetene klokka 11. Og vi runder av, så å si I alle fall, med Darren Hayes og hans Insatiable. Ha da!

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet. Stargate. Fresh new.

0: Her VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sven-Tore Løksli ferdig som fylkesordfører I Telemark. Under fylkestingets ekstraordinære møte I dag fikk han innvilget søknaden om fritak fra vervet. Løksli begrunnet søknaden med familiære og helsemessige forhold. Søknaden kom etter sommerens politiske skandale knyttet til det hemmelige forholdet mellom ham og APs gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Den fornærmede kolumbianske kvinnen I den pågående menneskehandelssaken forklarte I Nedre Telemark tingrett I dag at hun måtte ta imot minst 5 kunder daglig og enkelte dager opp til 10. Ifølge NRK fortalte kvinnen at belastningen var stor og beskrev kundeomfanget som utslitende. Hovedtiltalte nekter straffeskyld for menneskehandel og for å ha inngått drapsforbund, men erkjenner å ha tilrettelagt for prostitusjon. Og beboere I Bø sentrum har startet en anonym underskriftsaksjon mot det de beskriver som omfattende råne- og bassstøy I sentrum. De krever umiddelbare tiltak og mener situasjonen har blitt så belastende at nok nok, skriver Thea. Blant kravene fysiske sperringer, lavere fart, strengere politivedtekter og økt kontroll I helgene. Målet å samle minst 300 underskrifter innen utgangen av oktober.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no. Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen I Orkland, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen I Latvia trappes opp med undervannsdroner I dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava I Riga på fredag. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på strømmen I Lillestrøm I fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret I 1998-99, som I praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sven Tore Løksli ferdig som fylkesordfører I Telemark. Under fylkestingets ekstraordinære møte I dag fikk han innvilget søknaden om fritak fra vervet. Løksli begrunnet søknaden med familiære og helsemessige forhold. Søknaden kom etter sommerens politiske skandale knyttet til det hemmelige forholdet mellom ham og APs gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Den fornærmede kolumbianske kvinnen I den pågående menneskehandelssaken forklarte I Nedre Telemark tingrett I dag at hun måtte ta imot minst 5 kunder daglig og enkelte dager opp til 10. Ifølge NRK fortalte kvinnen at belastningen var stor og beskrev kundeomfanget som utslitende. Hovedtiltalte nekter straffeskyld for menneskehandel og for å ha inngått drapsforbund, men erkjenner å ha tilrettelagt for prostitusjon. Og beboere I Bø sentrum har startet en anonym underskriftsaksjon mot det de beskriver som omfattende råne- og bassstøy I sentrum. De krever umiddelbare tiltak og mener situasjonen har blitt så belastende at nok nok, skriver Thea. Blant kravene fysiske sperringer, lavere fart, strengere politivedtekter og økt kontroll I helgene. Målet å samle minst 300 underskrifter innen utgangen av oktober.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Skien begravelsesbyrå Alfsen blir dødballssponsor for Odd gjennom 26- og 27-sesongen. Timingen har skapt humoristiske reaksjoner etter at Skienslaget tapte 2-1 for tabelljumbo Raufoss I helga. Begravelsesbyrået spiller selv på ordspillet, og daglig leder Frid Alfsen sier at rollen som dødballssponsor passer ekstra godt. Samtidig understreker både sponsor og klubb at avtalen handler om et samarbeid mellom to lokale aktører med lange tradisjoner I Skien. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn har fått plass I Ståle Solbakkens første A-landslagstropp etter VM. Bodø-Glimt-forsvareren var ikke med I den siste VM-troppen, men nå tilbake I landslagsvarmen. Solbakken sier uttaket var et naturlig valg. Bjørtuft har ligget I vannskorpa til troppen I lang tid, så akkurat det uttaket var ikke så vanskelig, sa Solbakken under representasjon av troppen I går. Norge åpner samlingen med hjemmekamp mot Danmark på Ullevål 24. September, før Portugal står på motsatt banehalvdel på Ullevål 27. September. Deretter går turen til Cardiff for å møte Wales 1. Oktober, før samlingen avsluttes med bortekamp mot Portugal I Porto 4. Oktober. Et ungdomsfotballoppgjør mellom Hei I Porsgrunn og Flint endte med masse slagsmål og flere utvisninger. Ifølge Tønsbergs Blad skal rasistiske utrop fra en Flint-spiller ha vært den utløsende årsaken. Tre Flint-spillere fikk rødt kort I kampens siste minutt. Flint har beklaget overfor Hei, og de to klubbene samarbeider nå med Telemark fotballkrets om å kartlegge hendelsen. Alle involverte spillere mindreårige. Og interessen har vært enorm for det kommende løpet på den nye E18 gjennom Grenland. Bare 2,5 døgn etter at påmeldingen åpnet var alle de 1050 plassene utsolgt. Løpet arrangeres 1. November og går mellom Grenlandsporten og Grenlandsbrua på den nye motorveistrekningen. Arrangørene I bedriftsidretten Telemark tror mange tiltrekkes av det spesielle ved arrangementet. Det once in a lifetime, og det på E18, sier daglig leder Thomas Stornes. Nå vurderes det om flere deltakere kan få plass, men det avhenger av avklaringer rundt transport, parkering og logistikk.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner, ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Sven Tore Løksli ferdig som fylkesordfører i Telemark. Under fylkestingets ekstraordinære møte i dag fikk han innvilget søknaden om fritak fra vervet. Løksli begrunnet søknaden med familiære og helsemessige forhold. Søknaden kom etter sommerens politiske skandale knyttet til det hemmelige forholdet mellom ham og APs gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Den fornærmede kolumbianske kvinnen i den pågående menneskehandelssaken forklarte i Nedre Telemark tingrett i dag at hun måtte ta imot minst 5 kunder daglig, og enkelte dager opp til 10. Ifølge NRK fortalte kvinnen at belastningen var stor og beskrev kundeomfanget som utslitende. Hovedtiltalte nekter straffeskyld for menneskehandel og for å ha inngått drapsforbund, men erkjenner å ha tilrettelagt for prostitusjon. Og beboere i Bø sentrum har startet en anonym underskriftsaksjon mot det de beskriver som omfattende råne- og bassstøy i sentrum. De krever umiddelbare tiltak og mener situasjonen har blitt så belastende at nok er nok, skriver Thea. Blant kravene er fysiske sperringer, lavere fart, strengere politivedtekter og økt kontroll i helgene. Målet er å samle minst 300 underskrifter innen utgangen av oktober.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
5: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål i utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som siktet for et drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til to ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
1: Nyboligsalget i august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

låt som har truffet mange, meg selv inkludert for så vidt, I løpet av sommeren. Det Lara og hennes sjelen, en deilig stemme, en diamant vi rett og slett har der. Det bare å ønske velkommen til ettermiddagsrøsjet på Radio Grenland. Kristoffer har inntatt posisjon for å slå og følge med deg frem til klokken blir fem, av blant annet Lizzo og Olivia Dean på gang. Vi skal også prate litt stand-up etter hvert, men først Cutting Crew.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Ettermiddagsrushet.

0: En gang iblant, altså, er man akkurat her og nå. Det er ingenting annet som betyr noe. Metallica, det er Nothing Else Matters på Radio Grenland. Begynte å tenke litt, altså, når er det jeg hadde den følelsen sist? Og det løper meg er en liten stund siden. Altså, det er jo synd å si det, men får prøve å få fatt i den i en nær fremtid. Det vi bare skal fortsette å rulle på med videre her. Selena Gomez til deg om et øyeblikk. Først nå Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Good for you fra Selena Gomez. Og det som er bra for deg, det er at Thomas er på plass.
1: Skien begravelsesbyrå Alfsen blir dødballsponsor for Odd gjennom 26- og 27-sesongen. Timingen har skapt humoristiske reaksjoner etter at Skienslaget tapte 2-1 for tabelljumbo Raufoss i helga. Begravelsesbyrået spiller selv på ordspillet, og daglig leder Frid Alfsen sier at rollen som dødballsponsor passer ekstra godt. Samtidig understreker både sponsor og klubb at avtalen handler om et samarbeid mellom to lokale aktører med lange tradisjoner i Skien. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn har fått plass i Ståle Solbakkens første A-landslagstropp etter VM. Bodø-Glimt-forsvareren var ikke med i den siste VM-troppen, men er nå tilbake i landslagsvarmen. Solbakken sier uttaket var et naturlig valg. Bjørtuft har ligget i vannskorpa til troppen i lang tid, så akkurat det uttaket var ikke så vanskelig, sa Solbakken under representasjonen av troppen i går. Norge åpner samlingen med hjemmekamp mot Danmark på Ullevål 24. september, før Portugal står på motsatt banehalvdel på Ullevål 27. september. Deretter går turen til Cardiff for å møte Wales 1. oktober, før samlingen avsluttes med bortekamp mot Portugal i Porto 4. oktober. Et ungdomsfotballoppgjør mellom Hei i Porsgrunn og Flint endte med masse slagsmål og flere utvisninger. Ifølge Tønsbergs Blad skal rasistiske utrop fra en Flint-spiller ha vært den utløsende årsaken. Tre Flint-spillere fikk rødt kort i kampens siste minutt. Flint har beklaget overfor Hei, og de to klubbene samarbeider nå med Telemark fotballkrets om å kartlegge hendelsen. Alle involverte spillere er mindreårige. Og interessen har vært enorm for det kommende løpet på den nye E18 gjennom Grenland. Bare 2,5 døgn etter at påmeldingen åpnet var alle de 1050 plassene utsolgt. Løpet arrangeres 1. november og går mellom Grenlandsporten og Grenlandsbrua på den nye motorveistrekningen. Arrangørene i bedriftsidretten Telemark tror mange tiltrekkes av det spesielle ved arrangementet. Det er once in a lifetime, og det er på E18, sier daglig leder Thomas Stornes. Nå vurderes det om flere deltakere kan få plass, men det avhenger av avklaringer rundt transport, parkering og logistikk.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ettermiddagsrushet.

They don't care about us. Det synger kongen av pop. Det noe veldig, veldig, veldig mange brydde seg om I løpet av sommeren. Det var jo fotball-VM da, ikke minst Norge sin fremfart der. Om siden var vi med et mesterskap igjen, og det var jo ja, et land som sto stille, sto på hodet, og jeg får fortsatt litt gåsehud når jeg begynner å tenke tilbake mot ja, matchen mot Brasil blant annet der, og diverse annet. Nå var jo landslagsuttak I går. Odin Bjørtuft, telemarkingen, han var jo med I troppen da. Nations League jo det som venter en runde nå I helgen først da, for klubbfotballen, før det en lengre landslagspause, og Norge jo da I A-pulja I Nations League. Vi på det høyeste nivået nå, møter Danmark og Portugal da, på Ullevål torsdag og søndag neste uke, og så en tur til Wales etter hvert også selv, så jeg billetter til Danmark-matchen. Glemte den der fristen på Portugal-matchen, og det jo så ellevilt trygt da, utsolgt var jo før man fikk suk for seg, så usikker på om jeg kom på den, men har også sikret meg billetter da, til Wales-matchen ute I november. Det så litt landslagsball, og det kommer det til å bli, og feberen den herjer jo stadig, så vi kan jo ta et lite sånn... Ja,

0: kveld är det dukket för en ny runde I cupen. Odd skal til Notodden efter det försmedliga tapet mot Raufoss nå som då också förte till selv om det kanske var tillfälligt att Odd fick en begravelsesagent som sponsor Kurt.
1: Ja, du har begravet där det så det blev skrevet runt omkring. Nej, det är bra för Odd att få sponsorer I et tøft marked og med en anstrengt økonomi så trenger man alle som kan bidra men det klart det var jo selvfølgelig en litt sånn galgenhumoristisk ting å få på plass da etter å ha levert en av ja, kanskje de svakeste resultatene med tanke på motstandere I hvert fall blant de 5-6 jeg kan komme på I løpet av moderne tid av dette utrolig flaue, pinlige tapet borte mot Raufoss, som vel ja, hvis man setter over til Notodden, så kan jeg ikke tro at det Notodden og Raufoss, at det noen spesiell forskjell på dem med tanke på hva Raufoss har prestert nå de siste månedene, så vil jeg tro at man møter en vel så tøff motstander I Notodden, som selvfølgelig ikke har noe press på seg. Alt presset på Odd, som må opp og levere, både for å reise kjæringa etter Raufoss, men også for å komme seg videre I cupen. Det Odd som har absolutt alt presset på seg I kveld.
0: Notodden har jo da faktisk en keeper I Sondre Solås som altså kan bli vanskelig for et lag da som sliter med å score I utgangspunktet. Han har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball. 10 kamper uten baklengsmål og 0,8 baklengsmål I snitt per kamp.
1: Ja, nei da, Faniel Tevelde. Om han starter, han en bra dag hva avslutninger angår for å overlistre Sondre men nei, han får en tøff jobb med å holde buret sitt rent I dag den godeste Notodden-keeperen, det jo ikke noe tvil om det for, og det jo et bedre lag enn Notodden og vi vet jo at Odd de viste jo frem et ganske bra nivå da, før denne flausen mot Raufoss så jeg veldig spent på reaksjonen til Odd I dag, og også veldig spent på laguttaket til Fransen der. Det jo garantert spillere som ikke kommer til å få se kunstgresset på Notodden etter innsatsen og prestasjonen deres på søndag mot Raufoss.

0: Og så har vi jo det elementet med at Odd-legende Dag Eilif Fagermo nå jo den som styrer skuta på Notodden I tillegg da.
1: Ja, det klart det en morsom kamp for Dag Eilif Fagermo der han kommer jo til det ikke vanskelig å motivere, jeg tror ikke de trenger noe ekstra motivasjon, men det blir en veldig, veldig spesiell kamp hvor jeg tror de tror at de har alle muligheter til å kunne ryste Odd for dette Odd-laget her, altså det har jo ingen ryggrad, det må man jo få lov til å si. Det ikke vanskelig å få satt de ut, både Strømmen og Raufoss har klart det, det vel lag på nivå med Notodden kapasitetsmessig, så jeg vil tro at Dag Eilif Fagermo gleder seg stort til kvelden, og jeg ikke så sikker på at alle I Odd gleder seg like mye for et tap for Odd der, det vil jo være litt sånn pinlig à la Raufoss-tapet.
0: Samtidig så har det jo ingen praktisk betydning da om Odd skulle ryke ut på Notodden nå, eller ved neste korsvei eller neste der igjen for det kommer vel ikke til å gå så veldig mye lenger enn det, vi skal vel være såpass ærlige og si at det blir ikke noe Ullevål på Odd sånne ting ser ut nå
1: Neida, det gjør det jo ikke men det klart det handler jo om økonomi dette også da, og Odd ser vel ikke ut til å kunne hente så veldig mye penger i Obos-ligaen, så det klart da å eventuelt få en hjemmekamp mot en god, attraktiv motstander i køppen. Det kunne jo selvfølgelig skaffe litt sårt tiltrengt penger i kassa for Odd, så jeg vil nok tro at det veldig fokus på å gå videre. Ikke tro, det vet jeg, at det stort fokus på å gå videre mot Notodden, for jo flere og større arr Odd får, jo vanskeligere blir også jobben deres opp mot de supporterne de har på banen og i sponsormiljøet for å si det slik, så viste seg frem på en bra måte I kveld. Det vil selvfølgelig bare være positivt for Odd og garantert det de satser på.
0: Selv om Odd ikke tar seg til Ullevål Kurtella, så gjør garantert en spiller fra Porsgrunn det for Odin Bjørtuft nå tatt ut I landslagstroppen som skal spille Nations League.
1: Ja, kjempebra, og det var jo så nære han kom med i VM-troppen Odin, da. Så at han nå får muligheter igjen til å, forhåpentligvis da, få muligheter til å vise seg frem, for han vel ikke, jo ikke førstevalget som mitt stopper, men får jo være med, trene og kanskje også få noen minutter. Det skal jo spilles veldig mange kamper nå, for det jo tre uker med da, tre kamper for Norge, så det ikke mulig at han får noen minutter. Så nei, det blir veldig spennende, og det jo relativt jant på midtstoppeplass for Norge, så absolutt en mulighet for Bjørtuft til å imponere Solbakken og få mye spilletid der. Hey.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: slår følgende stil.
1: Det blir Dagny og Rain på radioen din etter 9:00. Klokken 3.
2: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS i går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet i mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige høy. Nå han varetektsfengslet i 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
3: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
2: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Ragni som maner frem regn, og det kommer litt utover I uken, men I dag så det solskinn og god stemning her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på med plass, og håper du har en fin en, bare å slenge seg på videre her. Vi skal prate litt stand-up etter hvert, for nå begynner det å nærme seg en ny stand-up I kveld på en kafé på Thomas har tatt en prat med Roar Brekke, som skal ha show. Det blir også musikk fra The Boss, Bruce Springsteen og Ray, men

0: Det er fine forhold I dag. Det solskinn, det blå himmel, litt så delvis skyet da, men vi tar med oss strålende og 18-19 grader. Hva det morgendagen, så starter det litt sånn delvis skyet, men spekker fullstendig opp og blir solskinn utover morgenen og formiddagen. Og så regnjakke da etter hvert utover ettermiddagen og kvelden, for da skal det begynne å regne midt på dagen, rundt en 14-15 grader, så faller det og ligger rundt en 11-12 da I morgen aften.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Ettermiddagsrushet.

Born in the USA, Bruce Springsteen. Akkurat selv så tenker jeg at jeg veldig glad for at jeg ikke født I USA. Jeg betrives veldig godt her I Norge og USA. Det et sånt land som det veldig mange som synes det så stas å dra dit og slikt. Jeg har vært der under en hockeyturnering blant annet når jeg var ungdom og ung og lovende. Ikke dratt tilbake siden og jeg kjenner liksom ikke noe sånn ja, sterk dragningskraft mot å komme meg bort der, I hvert fall ikke I disse tider heller. Jeg kunne vært der I sommer, det skal jeg innrømme den når det var VM, men ellers så det mange andre destinasjoner jeg virkelig kunne tenkt meg å dra til, men nok om mine reiseønsker. Vi skal prate litt stand-up med Roar Brekke straks. Først Steve Wynn.

0: Det synger Ellie Salish, I never met her. En Thomas har møtt, I hvert fall på telefon. Det Roar Brekke.
1: I morgen det klart for stand-up på Café K I Porsgrunn, og vi må vel si at det en veteran som kommer på besøk for Roar Brekke med 30 år på scenen, så vi vel innenfor på akkurat det.
2: Du, det vil jeg påstå, men til tross for 30 år så det vel sikkert veldig få I ditt distrikt som aner hvem jeg jeg
1: Ja, men jeg hører jo at du har jo din bakgrunn fra andre siden av fjellet, så det kanskje ikke så rart.
2: Jeg kommer fra samme plassen som han Lotepus. Han har jo vært født litt lenger ut I fjorden enn meg. Jeg jo født I selve Odda. Nå jeg på flyplassen, som du hører, men det går vel bra. Ja, du, ja jeg Odding og født innest I Hardanger.
1: Så du bygutt da I forhold til, til Lotepus?
2: Ja. Han født ut på en gård et eller annet sted ute der. Men nå har jo han virkelig satt Odda på kartet med stavkirke og folk stormer til og sus og dus festival og så Oddingene glad I Lotepus.
1: Du har ikke fått lov til å holde show I den kirken hans da?
2: Jo, det kunne jeg ha gjort, men den ikke sånn helt ideelt for å ha show I. Nå det noen som har prøvd seg på det, men jeg har et annet lokale som enda bedre I Odda. Sentralbar, det kalles det.
1: Nå kommer du jo heldigvis nærmere nå, da, så vi slipper egentlig Røldalsvinger og alt sammen for å se deg, Roar.
2: Ja, det blir kjekt.
1: For du som du sa, på flyplassen nå. Du på vei over fjellet. Nå blir det et lite stopp I hovedstaden I dag, skjønte jeg, med en nydelig dag på IKEA.
2: Ja, jeg har en sønn som bor der borte, og da må man hjelpe til, sånn det.
1: Bare det vel kanskje oppskrift til inspirasjon, eller?
2: Ja, det det? Oppskrift på desperasjon og depresjon, tenker vi sier mer enn det. Neida, men jeg har jo med meg mitt sjette hele aftenshow. Jeg begynte jo I 1996, og så har det da blitt en del show og hele aftensjobb siden 2002. Der jeg da har bodd I Bergen, og ja, egentlig har et Vestlandet som min lekegrind, og opptråd på det som av kulturhus og grendahus og ungdomslag, og 30 plattformer utenfor Vestlandskysten gjennom disse årene.
1: Men håper å si, hva det som gjør at du kryper over fjellet først nå, da?
2: Du, jeg har jo vært en del over, jeg har vært på latter og spilt hele aften show og litt sånn, men jeg har liksom blitt boende og hatt måtte, min kjernemålgruppe og som folk som følger meg på Vestlandet, så det å trekke folk og bli kjent på Østlandet, det jo en jobb å gjøre da. Så det har liksom blitt ja, sånn innimellom at jeg tar turen. When you breathe-

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Chemistry synger Gigi Perez, og ja, det var jo lite å utsette på kjemien når Thomas og Roar Brekke slo av en prat foran morgendagens stand-up show på Café K.
1: Jeg ser her at du karakteriseres som komikeren med gummifjeset.
2: Ja, det høres ut som jeg en sånn god gammeldags klovn, og det håper jeg ikke jeg da, men jeg ganske god på å ja, gå inn I rolle og spille ut historiene mine, I stedet for at det bare blir en liksom, tørr pratesjanse, så jeg jo med liksom, bakgrunn fra teater og med bakgrunn fra Disco King fra Tyssedal Kro og Steakhouse I 1988, 89 og 90, så har jeg litt sånn fysisk kontroll både på kropp og Og mimikk da, som ikke så mange komikere har
1: Nei, den der ikke alle som kan skryte av på CV-en, hører jeg
2: Nei, altså, jeg synes jo det litt kjekt å ha skjelt meg ut av Ved å nettopp å levere show som ikke bare en mann på, som står og prater på scenen Men som da gjør ulike ting Alt fra slow motion til parodiere dansestiler på diskotek Ja, til å bli en fjortis Til å bli min mor på 85 Så det en variert pakke jeg serverer
1: Ja, det høres virkelig sånn ut Det sånn at det utrygt å sitte nærmest

Chain My Heart. Joe Cocker, det mannen med den relativt karakteristiske og krispy stemmen her på Radio Grenland en onsdags ettermiddag midtveis I arbeidsuken nå. Det jo alltid deilig da bare passere den milepælen der. Nå det kortere vei til fredagen enn hva det å rigge da tilbake til mandagen. Så det tar vi selvfølgelig med oss med Lola Jøgna. Du får Messi frem mot en runde

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: VG-nyhetene. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt i elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset i Ski der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

relativt stødige skritt inn i ettermiddagen nå. Vi jo godt inn i den for så vidt, i det klokken har passert fire. Hyggelig at du med her på Radio Grenland da. Onsdag med Ella Langley og Aiden Foyer på med gang. Først så skal vi litt ja, tilbake i tid. Skal vi kalle det en klassiker da? Det jo lett å slenge om seg med det begrepet, men Savage Garden og deres The Animal Song kan vel få

er strålende forhold I dag for det meste solskinn og blå himmel. Noe skyer her og der, men det bare å nyte et deilig høstvær. Temperaturen på en sånn 18-19 grader fortsatt. Hva det morgendagen? Så det bra vær fra start av solskinn og blå himmel. Kommer til å bli knallblått der, men utover ettermiddagen og kvelden I morgen så skyer det mer over. Og det høst igjen da med nedbør på menyen. Temperaturen I morgen på en 14-15 grader.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom inn om Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
5: Ettermiddagsrushet.
6: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Ghetto and Blue.

0: Cloud. Jerry Wonder. Mr. Santana. DMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Maria, Maria, fra Santana. Og I dag så det jo 16. september, og det jo en merkedag for mange som liker seg ut I friluften, og vi har grillpølser for eksempel, for I dag så det jo en generelle bålforbud opphevet da, men brandvesenet likevel, de ute med en pekefinger, og de ber oss om å bruke hodet. Det kan jo være lurt en gang iblant det. Også her da, for det har jo vært forbud siden starten av april, men brandvesenet har altså måttet trykke ut til 694 skog- og gressbølser branner I løpet av året, da aller flest I juli, så stadig noen som ikke har helt kontroll på hva de driver med, da, og de minner jo om at det du som tenner bålet som har det ene og fulle ansvar, og man gjør det jo på eget ansvar, og så skal man jo sjekke lokale regler, og så ikke minst da sørge for at bålet helt slukket før du forlater det, så ikke fyre opp bål da, der hvor det muligheter for at det kan gå gærent, ta og se litt og justere litt og gjør at det blir trygt da for alle mann alle og held på haugevis med vann når det ferdig. Yeah.

0: Pyramid fra Hillary Duff. I det vi skal til Thomas, når klokken har passert 16:30.
1: Skien begravelsesbyrå Alfsen blir dødballsponsor for Odd gjennom 26-27-sesongen. Timingen har skapt humoristiske reaksjoner etter at Skienslaget tapte 2-1 for tabelljumbo Raufoss i helga. Begravelsesbyrået spiller selv på ordspillet, og daglig leder Frid Alfsen sier at rollen som dødballsponsor passer ekstra godt. Samtidig understreker både sponsor og klubb at avtalen handler om et samarbeid mellom to lokale aktører med lange tradisjoner i Skien. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn har fått plass i Ståle Solbakkens første A-landslagstropp etter VM. Bodø-Glimt-forsvareren var ikke med i den siste VM-troppen, men er nå tilbake i landslagsvarmen. Solbakken sier uttaket var et naturlig valg. Bjørtuft har ligget i vannskorpa til troppen i lang tid, så akkurat det uttaket var ikke så vanskelig, sa Solbakken under representasjonen av troppen i går. Norge åpner samlingen med hjemmekamp mot Danmark på Ullevål 24. september, før Portugal står på motsatt banehalvdel på Ullevål 27. september. Deretter går turen til Cardiff for å møte Wales 1. oktober, før samlingen avsluttes med bortekamp mot Portugal i Porto 4. oktober. Et ungdomsfotballoppgjør mellom Hei i Porsgrunn og Flint endte med masse slagsmål og flere utvisninger. Ifølge Tønsbergs Blad skal rasistiske utrop fra en Flint-spiller ha vært den utløsende årsaken. Tre Flint-spillere fikk rødt kort i kampens siste minutt. Flint har beklaget overfor Hei, og de to klubbene samarbeider nå med Telemark fotballkrets om å kartlegge hendelsen. Alle involverte spillere er mindreårige. Og interessen har vært enorm for det kommende løpet på den nye E18 gjennom Grenland. Bare 2,5 døgn etter at påmeldingen åpnet var alle de 1050 plassene utsolgt. Løpet arrangeres 1. november og går mellom Grenlandsporten og Grenlandsbrua på den nye motorveistrekningen. Arrangørene i bedriftsidretten Telemark tror mange tiltrekkes av det spesielle ved arrangementet. Det er once in a lifetime, og det er på E18, sier daglig leder Thomas Stornes. Nå vurderes det om flere deltakere kan få plass, men det avhenger av avklaringer rundt transport, parkering og logistikk.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ettermiddagsrushet.

som kan redde middagen din. Det jo en smashburger det på 7-Eleven Vattenberg, og du har stadig muligheten til å stikke av med en burger nå utover denne uken. Bare gå inn på vår Facebook-side og fortell hvilken smashburger som frister aller mest. Det jo et par nye varianter I sortimentet der nå, og når du som blir trukket ut, ja, så stikker du av med to burgere som du kan velge å spise de selv, eller så kan du jo ta med deg noen da, og dele burger. Det jo alltid hyggelig, det.

litt viktig å spørre om lov først. Michael Bolton, Can I Touch You There? Så det blir ikke noen misforståelser da I det klokken begynner å nærme seg fem. Og det betyr at jeg må takke for følge for I dag. Og på selvsagt du får en glimrende onsdag videre. Så høres vi plutselig igjen her på Radio Grenland. Nå blir det 2-pack.

0: never change.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt i 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader, og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt i elva. Han var i Riga i forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner, ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ettermiddagsrushet.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige leder de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 for de borgerlige i innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og i noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene i ettermiddag. 26.000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Antall savnede etter flomkatastrofen i Nepal kraftig oppjustert. 6150 mennesker nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner i formue 26-åringen nå på 123. Plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

When I first saw you, I saw love. And the first time you

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Databayo, der mat møter lidenskap.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: med det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
8: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash, cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash, for deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash, løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash, luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler.

0: lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæser!
1: Velblåst!
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: Er du en hund?
5: Nei
6: En elefant?
5: Nei
6: En brannbil?
5: Nei
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du
7: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
8: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
9: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
10: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
11: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Dag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.